Ohi David mpai bonio. Enyom etre aduason baako ni chichemu enkono no se. Ntome ntune min kokra wabrem. Na sama ho aden so sa. Me nyao me. Enche ne dai u patai na min so so me se. Sama ho aden sa me mere wabrem a. Papa, me nyao me wate. Min pai bomu so. Menyum chom. Masempa kam. Ura. Aya kula me.